5 horas na 45 minutos e twili a nongoloko matimu ya siku. Ya mashini kwa ito bunanga na hiaka 6 horas nkama wa Jornal da Manhã, Ricadeia na Antena Nacional. E Eusébio Johanny Ntamele. Imbela Maria

0: isone hi teketaka bya vugamu wo ra ku lava valungu va pimeke va hinyisela leswaku nawu namuhla hi ta kota ku va hi longoloka hi hlayeleke leswaku lexiyenge xa mitirhi xi teketa na hi famba ku ya hlasaka so hi swinene ni nsimbi ya dzesesiorage hi tsutsuma hi ya xixima leyi ti yelanaka ni ta vupaluxi.
1: Para Ngoma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Mwingiseto kurenzeka oyo oyo kanungunoko watantumbuluku wa emisor provincial de Maputo wa Radio Msambiki. Kanungunoko wa nyamuntla, hitavulavula isiku la mifoto, ishi mshamatiku ya msava, litlangeliweke izanovika agosto hunzeke, lana lumtikweni, kuingiweke minkuvu ya kutlangela siku leli. Hitavulavula nakona, hikulula mseliwa ka festival tihoyoko. A posto administrativo la malwana ashifunzeni shamanyisa. Nungunukulu, ule mavokweni ya Juvita Ngovo kavu binzuli ni vukombisi na Afonso Maguli kavu komiseli jamarito ni mfumaulu. Iza 9 ka agosto hunzeke, kutlangeliwe siku la mifoto kumbe switombe ishimu sha matiku ya misava. Siku leli lisungulile kutlangeliwa hikuva ave hi siku lolelo hi lembe la 1839 mfumo wa Fransa upfuleke mukhandlu wa kuva kupfumeliwa muchini wa kusungula wa kususa mifoto, muchini lowo uhambiweke hi n'wana wa Fransa Louis Daguerre. Lomtikweni siku leli litlangeliwe ka nkhuvu ka wona ku endliweke midokadokisano ya ku yelana ni masusela ya mifoto na n'waka ni swikarhatu swa ku tirhisa switirho swa ximanguva lawa, ku endliwe nakona xikombiso xa mifoto ni ku va ku paluxiwa ntshwantshwa ya mifoto u chiwaka Mebairu Minyasidadi. Ibulile na Alexandre Gwambe, ntlhari ya Centro de Documentação e Informação Fotográfica, a itlamuxeleke lisima la mifoto ni leswi endliwaka ku va ku hluliwa swikarhatu swi humelelaka hi kola ka ku tirhisiwa ka switirho swa ximanguva lawa.
1: Mebairu Minyasidadi, aka concurso leli é para hina mais jovem, kusukela 15 anos ku ya fika 45, e tava aí. Isso é uma foto. Lomo, a minha bairra é na Samaga Cone. E tava aí, e tá com a participar com o concurso. E tá com a língua a vencedora. A vencedora, Luia, a tava ali. E xiiwa, e com o curso, Mahala.

0: amukela muyingiseti hi nga na yena haleno hoyo hoyo a wu peleni
1: ntombeka novela
0: inkomu inkomu swinene hi pelisana na ma
1: u pelisana na Brown Fever la Benfica
0: swo yini basi
1: hayi khwatsi ya ku tlula munghana hi kona a ti n'wina kumbe minjhani ntombeka novela
0: a na yena ti tirhela khwatsi
1: hayi bongile loko mi tirha khwatsi ah mahungu ni makumile loko bala leswaku a ku nyikela ka ngati a lisima la swona hi sii a lisima la swona hi ku tiva leswaku loko ni huluxa makwerhu mun'wanyana swi ni lisima na mina hambeni ka ku hanya a nga ha tshuka mun'wanyana ni humesela ngati liya yi ni pfuna a ku pfunana xilo xa lisima swa laveka leswaku hi zama ku loko hi ti cuka hi fambela ko swibedhlela hi nyikela tingati hi laha swi fanekelaka ha kona angati a ku na fabrika la ngati phela
0: hi swo
1: hina vanhu hi hina hi fanele ku nyikela ngati nyikela ngati leswaku a ngati swi nga zi swi tsindzisa leswaku va ku xikolekole enkuveni xaka la wena loko yi li koho ngati ku teteka va ku chela wa za va chika la ka ku va laha xaka la wena leswaku ngati a yi tlhangani ngati a yi nyikeli hi fanele a hina kuve hi nyikela ngati hi lanu ni nyimaka kona novela
0: inkomu inkomu hi tlangele swinene mavonela basi
1: inkomu tirha khwati
0: inkomu inkomu swinene na wena muyingiseti wa ku rhandzeka u nga swi kota ku va veka mavonelo ya wena hi 82-31-05-751 kumbe 84-32-12-287 hi rindze wena komba ku va hi ni mun'wana muyingiseti mpfhukeni hoyehoye a wu peleni
2: mambo
0: hi pelisana na mani
2: na vovoroza lomubowana aka fishi
0: swo yini vovoroza aka fishi
2: ni kona majeja ya duri ngo n'wina kona ni mitizeni ya n'wina
0: na hi yena hi ti tirhela khwatsi
2: ya na bonga swisoloni ntoma zi tola ya hina se hi bugeka ha nyikeli ngati u kombela vamakwezi lava nga ti twaka swaka a va yi va nyikela ngati para ku pfuna a tinxaka ni van'wani va makwavo
0: hi swona
2: nase hi swi koxana ka hala ngati la ule ya ku nyikiwa na yena
0: hi swona
2: i ntumbe yin'we yi nyikelaka ngati sempra kwala umonga swa ku kaka loko u muka u ya kuma swa ku kaka ku zulile ni vana hinkwavo vatukulu va
0: inkomu inkomu swinene vovorosa
2: ani mambo kwembe u famba ha hombe u ya kuma vatsongwana va zulile kaya
0: inkomu
2: ani mambo
0: chao chao 82-31-05-751 com 84-32-12-287. Oi, oi, Raul Pelé.
3: Boniquinha.
0: Lipelile.
3: Pelile, perita, oi, na
0: Boniquinha. E vovô parou, que Luiz?
3: É, melhor, o menino de lê.
0: A cucala.
3: Não acalheceu, acho que uma moia.
0: Se loko hi nghena makeni
3: makeni u fanele a pfunene loko ku nghena ngati a swi na wutoni loko nyikela ngati wa siza va lava va fambeliwaka hi wutomi ku pfumala ka
0: ngati
3: nakona leswo loko u kuma leswo pfuna kuna mfumo kuna ni kuna ni mashaka ya lava pfumalaka ngati
0: nswo
3: so hina wa nyikela swindzhaku emawuli
0: u ta ku hi swilo hinkwaswo swi ni nkama wa swona
3: hi swona
0: inkomu bambaroki
3: inkomu bongeke
0: inkomu a hi xuxeni
3: Yeah.
0: Oi, oi. How Pelin?
2: How Pelin, Mana Monica?
0: Inko, mui pelisana na ma.
2: Kuna izini se mung gambe ka kongolo.
0: Soi.
2: Ay, kore Mana Monica.
0: Hmm.
2: Ka kongolo ka arini le.
0: So.
2: Gongo na ko halani urandi misambi.
0: Nae, nae kuro li le.
2: Aliman.
0: Hmm.
2: I'm sure.
0: Ashanto sungula hikuva umamela u switwa swa ku swilo munga ku yini.
2: Ndani swa le go tsheta tsani ngene.
0: He so ne so.
2: Eh
0: eh. 22 horas na 58 minutos. Oi oi, é o Pelé. É
4: o Pelé mamon.
0: Em como? Mama Nortense. Mikona.
4: Nikona mana mondele ngo wena.
0: Ah, na na bo ina bola.
4: Tsho. Ama bona la sele si mama na mona go ingela nga. Puna onde nge no mo tsho.
0: Tsho.
4: Bo go tsa go bala ba ya ya wena di le sha kala wena di le tsho longo lo ka ninga tselo le. Mo je go ingela nga tshindi si mo le se o lo sha mo e tsana go tsala.
0: Tsho.
4: I'm not going to be able to do that.
5: onde ko nika ba ngwanya ba po para ko isman ba de tinki o shava ei ya go go ko a ko tsi le tsi ke ma ja anga ti ai ka ni
0: so siu hi tlangelile ba
5: ran ha ho
0: inkomo Tchau.
2: 82-31-05-787-581-84-32-12-287. Aku nikela kanga ti mama na si di si na ku kuna ti ku sa ni lo ta ka munika ta ni ka ba mwa.
0: Ni so.
2: Nta u sindi si ma kwa elela na si ni ku ba. A ni mini kola ni bindu sa ku mana wa sa ka daga kwa nga ka ni. Nta a ku na ni ni ku ti ta ti ga ka ku ni ga mta ni.
0: Ni so.
2: Ni na mama.
0: Nkomo.
2: Ba mama mama na no era ti ra onde kola.
0: Nkomo si ne na ishusheni.
2: Ni dumunda papa ilu bomba na ise kama programa no kana ba kunti kiri ya na eh ma jina shu sa ma programa ra bambi no kuya ka kunye na ma tsala ka
0: atlangela ku ba mshikota
2: ni ni wa dumuni sinene ni zanga ngofu ku tsaka mchumpa kusho ni pa uma si ma programa nga kona ise
0: ni swona
2: a so ni sta no kombela ku na ba no kota kunye na
0: xiundla xa kona hi xexo nga xi tirhisanga mutlha ku na xin'wana hi ko ku deketela ntse loko le bixeni ku lava ntamu
2: i
0: chovachova hi swona
2: ehe
0: chau chau
2: chau mama
0: Oi, é o Pelé. Alô? É o Pelé. 82-31-05-751-84-32-12-287. Oi, é o Pelé. É o Pelé. E na mãe?
6: Na todo o cacete.
0: Um gavão errado que soa, né, son? Com banha na fuma ou lua rádio, tá com uma na quase. A rádio lá mangala, ainda tá com uma na quase. Oi, oi, ao Pelé.
7: Oi, oi, ao Pelé.
6: O Pedro, irmão.
0: Em como, Inamã?
6: O Pelé, irmão. O Pelé, irmão. O Pelé, irmão. O
0: Pelé,
6: irmão. O Pelé, irmão. O Pelé, irmão. O
0: Pelé, irmão. Não, não, só famba.
6: Só que eu sei.
0: Mavonela ya n'wina?
6: Mavonela ya mina mamani. Epa, a ti tisa pa, a ti doarenda, a ti tisa mtina, ta oma kwezi. Ikuwa hiku inga kamisama li, sanle ku ikuma ukuna, ingi nkumu uke miki vizi, ku ya ishava, nkwe mtini ikumana, ya. Kwele te ikuwa ku ya hanyati, ikuwa ku ikumana, ya, a ti doarenda, a ti nikama kwezi, sanle si menta.
0: Tchau, tchau. 23:06, 82-3105-751. Oi, oi, Alpelê. Oi, Pelê, irmão. Mano.
8: Pensando na Luiz André, a localidade da Lyon, a Cachoque.
0: Só aí na Cachoque.
8: Ah, eu me como com vala, eu me como, eu me ponho na segunda olho. Aí me como, eu me como, eu me como, eu me como, eu me como, eu me como, eu me como.
0: Não é que você quer que eu me
8: como? Ah, eu como, eu como, eu me como no ciclo.
0: Ah, está sua reporta catinchar. Como é Xuxen? 82-3105-751-84-32-12-287. Xana, ele cima, lá cova, inhequelangati. Oi, oi, ao pelê.
9: Ao pelê, irmão.
0: Como é, pelê, sana na mãe?
9: Pelê, sana na João, remor esquenito.
0: O queen?
9: Então, ela é uma puta, zona verde. Muito, não.
0: Ah, é de terela com a quatro.
9: Ai, que filho, mamãe. Nunca achei que o programa era comigo com mais. Não ia comer a macarra, imagina que filho não ia comer com a minha mãe. Sou isso, Guana.
0: Não tira quase, ba. O que me dá uma bonela é um ena, que vai na bola chocar. Quer só com macalha e bola caiu, né?
9: É que nem comer macarra, mamãe. Não é nem a nossa. Eu como com isso, não é nem.
0: La vela cutiva le sima la cuva nichelangati.
9: Ah, a cut nichelangati.
0: Ya
9: funamo qui zonga spedera, ma si denti.
0: Ambima vad.
9: Ah, io si sono, sa. Se in giacca, l'uma putina, nichela, va quando mi campagna uno scollo. A nichela, lì si viene a casa, mia mamma.
0: Sono.
9: Não,
0: não, como a puto?
9: Como a puto?
0: Oi, como a não olho com ele?
9: Ele é uma puto.
0: Se o Ana Stitch deixou a coma show, já go. Sim,
9: a Stitch diz. Não. E tu não me anda, anda, anda, telefone, anda, anda, fone. Acabou o fone agora, número, me pega número, me fone, me como que ninguém era mãe.
0: Também, não nunca tive isso a cucuí, cacô? Isso, né? Ai, xuxê, né, xuxê?
9: Ah, me quer sim, mamãe.
0: Como? O tlangala é na cuscô de sacanguim.
9: Ah, ok, ok.
0: Tchau.
9: Tchau.
0: Kunene, nkarhi wun'wana ni wun'wana swa koteka ku va hi amukela muyingiseti muntshwa hi emisari provincial de Maputo wa Radio Mosambiki na hi haxa mintirho ya hina hi kongoma Maputo Gaza na Inyambani. Hoyohoyo ya upeleni.
10: A upeleni mama na moyi.
0: Hi kona hi pelisana na ma.
10: Era sure. Amanhã também gele.
0: Soi.
10: Ai, quando mamãe não é tizinho.
0: Não é, não é quando é titrela quad.
10: Mambo mamãe.
0: Minha
10: mamãe não, essa receita que vai ser da mano, a puna moanyan macuero, e on quad.
0: Show.
10: A que vai ser da do coisamba, a que vai ser da vasuça, hi ta kota ku pfuna van'wanyana.
0: Mhm.
10: Ku ki xiyeno lexi nga kona mana hi ku xiperisana ko do fika a munhu a hele ngati la ku cheliwa ngati va ku ngati a yi koho ku laveka mali a xiyeno lexo lexi kala xi nga lavekiki.
0: Mm.
10: Hi swona mama.
0: Hinkomu hi tlangelile. Ehe, a hi xuxeni. Ehe. 23:12. Hi pangalatana na wena vusiku lebyi bya nyamuntlha. 82-31-05-751, combo 84-32-12-287. Oi,
11: how Pelé? How Pelé,
0: mamãe? E Pelé Sana Namani?
11: Oh, certo, estou com uma gula.
0: Só aí?
11: Oh, ela é uma gula lá, o carro.
0: Minha
11: mamãe.
0: E só aí?
11: Ha, mina a ni nghenela ku mi pelisa mina.
0: Se a mavonela?
11: Mavonela a makuni se ve hete ku bala.
0: Na wena u nga veka ya wena ku ta pfuneka vo tala.
11: Se ve hetile mamana.
0: Mavonela ya wena.
11: Se ve hetile mamana. A wu pfuna mun'wanyana a munhu. Hi swona. Eku. A vo xipitani mahlama mana kodi va fika va ku a ku na ngati ku ngati hi koho se va nce ku xavile
0: swona
11: se ni swoleswo a swi laveki ku fana ni sweswi ni nghena vusiku ni tsutsumeswo swi na xibedhlele ni ku ni twa tinyo loko va suka lava a matinyo a va tenderi ni vusiku va ni tlhelisa se ni swoleswo mana ba a swi laveki ku munhu munhu va za vamba xibedhlele I pra mwana mwanyana a pfuneka ni. Nina ma, kalma.
0: Hi tlangelile.
11: Kalma mama, tira ben.
0: A hi tirheni, ndi na vona le ntirhweni. A swi yantswi tinyo hi ya mahlweni hi ku va hi tirha.
11: Kalma mama.
0: Ehe. Hoyo hoyo, ya upeleni.
12: Upeleni, mwana mwana kana ve.
0: Niko, mwi pelisana na mana.
12: Na dzwa mwatsolo ka mwa.
0: Oh, so yini ba matsolo?
12: Ai ko. Ku na mutsatsa ya antswe ni moya nyana wa ya antswe. Moya vhudzi mutsatsa.
0: Wa ya antswe.
12: A wa ya antswe. Loko ni ngera ma dela ma lo mo ta no vera. A ku nene. Ku sinene ku ka busisa. Anga ti ku pfuna munwana wa kwezi kwa. A hlupheka ka nyi. A muna za ku mwana ku khala loko a khala u ta ku pa. Ngati anga yi kumi loko va swi enceka xivuritamba ku ku dyeka maxaka ku dyeka yini swivonile lebyi byin'wana ku yi dyeka va ku dyeka ku ni yi ya pfumala ka ngati ku dyeka vhanu ku va va susa ya swo leswi na pfumekana swi nga yantswi vhele yalo a swi kotaka a pfuna mun'wana makwerhu hikuva na kunene loko u yimela xaka dya ku yimela yini a swi hi swinene loyi a swi kotaka a va na pfunile na ku laha ni nga va hlamusela ni ka moko
0: hinkomu
12: kanimamu
0: swinene va matsolo caa na wena muyingiseti wa ku rhandzeka u nga swi kota ku va u hlengela ka mintirho ya hina u na Radio Mozambique emisor provincial de Maputo Gaza na Inyambana hoyo hoyo a wu peleni hi pelisana na mani a ni ku kumi swinene hileswaku wo twalela kule swinene
13: molela ngakhelawo mwana mwana kota ku malala ku tsaka ko and then nami la molela ni le la ya ku makash bedlela ku polala eko so elisha sha bana nga ni wa chaile wa mimova ro switrike ro vana xibela swa marota swa ku vona ka mungani wa mfuna
0: Nkomo, ai shusheni. Ehe. Cha. 23 horas na 17 minutos,
2: 82-3105-751.
0: Oi, Pelé. Ao Pelé, mano. Vinte e três horas na 19 minutos, o Coricela, o